Christopher Plummer og Julie Andrews og Edelweiss, Bill Black's Combo og White Silver Sands, Adam Fate og As You Like It. Der er Komboto, Kondo, Kondo, Kondo og Fortjæksmytteriet på Bounty.

Louis Armstrong og What a Wonderful World, Kjeld og Hilde Haik, og Donkeys spillede med rock. Jeg tror faktisk ikke, Hilde var med på det nummer, men det var Kjeld og Donkeys faktisk, og spillede med rock. Marianne Rosenberg og It's Been We Do, Nazareth Love Hurts.

0: fra alt det tøse fjent.
1: Men på tredje sal derhjemme lød nu modersmilde stemme.

5.000 volt, og I'm on fire. Ulla Bak, brandmand, det brænder. Anne Lindt og Thomas Helmi, venner fra filmen Den Kroniske Uskyld. Og så bliver det BB King med Better Not Look Down.

Kulerne gang på Radio Alfa og Fresh, og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her tirsdag aften af Late Night. Jeg er Sondal og har frem til kl. 24. Her er det Brian Adams og Melanie C på Radio Alfa. Og When You're Gone.